onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no be body cheno omutse omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moje ni se metu mi aye wei omo bua ne se ha ni owure

bawura bisu ma yampeda no yamfana ni onyam kasiyam no yamano yamano yamano.

Kwame na mi yesom mi beza mi wadam mi beza mi jano ayame yom sauni tianyu mi na tumi bini udi asia sa tumi ni yesu mwen jang kanenim sa tumi ni yesu mwen jang kwame shafo sa wun tianyu mi na tenchi wabi koswa yesu kista wakini jang ura nyumi nimo nyumi nimo tumi ni impani shafo. Mi baza mi siano, malai kabase, ayanda la ma, desi nyami, desa katori yanda. Osori afye nyami, mi baza mi siano,

0: Nyame hira bebere. Obi ti ase. Nanso onyame nko ne nim.
1: Wo so wadi awuti. Asori afie. Aye nyame na do ba. Grace nyankopon. Grace sisi nyankopon yo nyankopon.

mamenye Adini ma bro wa bo mini mi fiefo wo ban praise merit somewhere Adinadu bro bi aso ye na kedida so nyina ni community age na na kameti abra na me datem awu wa sha me kina so ma mi kwere da don kwani ho na ma bra bo ni na jija Obeti asese adane tisiri amafo da bia da bia da bia duri ya urade ya mamyo mini mire kanche ho shaba baba tenya mi ama do mi aba do mso aba do mso aba sabre mi kwa mi tu bi kopi mi tu bi skasa mi tu bi pedi urade mi tu ma urade so ayi abdom ebre bi atwamwo Nanka me man kosiku. Fesko fue besina chamua. Nam kwete kwa wose bye bye. Obi obetwa bi ase bye bye bye bye. Na me hwan kra na na makorua bi. Nisi na benda. Da benda. Me mame this one na me cha ni Jacob awa sisiria. Zania potia no sana mi nyometia. Wo. Me ni popua me hwan.